0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.

0: chào quý vị thính giả thân mến.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến đời sống, công việc và pháp luật tại Đài Loan.
1: Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ trở thành người bạn đồng hành, giúp quý vị sống an toàn, vui khỏe và an tâm hơn mỗi ngày tại Đài Loan.
0: Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chương trình hôm nay.

0: quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay là rèn luyện những thói quen tốt, hãy là người tham gia giao thông văn minh. Thưa quý vị, khi đến một đất nước mới để học tập, làm việc và sinh sống, ngoài việc cố gắng hoàn thành tốt công việc, học thêm ngoại ngữ hay thích nghi với cuộc sống mới, thì còn có một điều rất quan trọng mà mỗi chúng ta đều cần quan tâm, đó chính là văn hóa tham gia giao thông. Có thể nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đi đúng luật là đủ, nhưng trên thực tế, giao thông không chỉ là chuyện của luật pháp, mà còn phản ánh ý thức, trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau giữa người với con người. Tại Đài Loan, hệ thống giao thông được đánh giá là khá hiện đại. Đường xá được quy hoạch rõ ràng, biển báo đầy đủ và người dân có ý thức tương đối cao khi tham gia giao thông. Chính vì vậy, mỗi lao động nước ngoài cũng cần học cách thích nghi với những quy tắc và thói quen tốt tại đây để bảo vệ chính mình cũng như tạo hình ảnh đẹp cho người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chủ đề của chương trình hôm nay là rèn luyện những thói quen tốt, hãy là người tham gia giao thông văn minh. Đây không phải là những điều quá lớn lao hay khó thực hiện, mà chỉ là những hành động rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nếu mỗi người đều thực hiện thì sẽ góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và văn minh hơn. Thói quen tốt đầu tiên là khi đỗ xe hoặc quay đầu xe, hãy cố gắng để đầu xe hướng ra ngoài. Nhiều người thường chỉ nghĩ miễn đỗ được xe là xong. Nhưng thực tế, việc đỗ xe quay đầu hướng ra ngoài sẽ giúp quan sát tốt hơn khi rời khỏi bãi đỗ, hạn chế điểm mù và giảm nguy cơ va chạm với xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ. Đây là một thói quen rất phổ biến tại Đài Loan, đặc biệt ở các công ty, nhà máy và bãi giữ xe. Ban đầu có thể mất thêm vài chục giây để điều chỉnh xe, nhưng đổi lại sẽ an toàn hơn rất nhiều cho chính mình và những người xung quanh. Thói quen tốt thứ hai là luôn nhắc nhở người điều khiển phương tiện, giữ tỉnh táo và tập trung. Nếu quý vị là hành khách, đừng ngại nhắc tài xế nghỉ ngơi khi thấy họ mệt mỏi, buồn ngủ hoặc mất tập trung. Một lời nhắc nhẹ nhàng đôi khi có thể ngăn chặn được một tai nạn đáng tiếc, đặc biệt đối với anh chị em lao động làm việc theo ca, tăng ca đến khuya.

khuya hoặc làm việc trong điều kiện áp lực cao. Tình trạng mệt mỏi rất dễ xảy ra. Đừng vì muốn về nhà nhanh hơn mà cố lái xe khi cơ thể không còn đủ tỉnh táo. Chậm vài phút vẫn tốt hơn là phải hối hận cả đời. Thói quen tốt thứ ba là biết bày tỏ lời cảm ơn khi có người nhường đường cho mình. Tại Đài Loan, chúng ta thường thấy nhiều tài xế khi được xe khác nhường đường sẽ giơ tay nhẹ, gật đầu hoặc mỉm cười để cảm ơn. Đó là một hành động rất nhỏ, nhưng mang lại cảm giác rất tích cực cho cả hai bên. Khi ai đó cư xử lịch sự với mình cũng nên đáp lại bằng sự lịch sự. Văn hóa này không chỉ giúp giao thông trở nên dễ chịu hơn, mà còn thể hiện sự tôn trọng giữa những người hoàn toàn xa lạ. Nếu mỗi người đều biết nói lời cảm ơn, không khí trên đường sẽ bớt căng thẳng và dễ chịu hơn rất nhiều. Thói quen tốt thứ tư là khi lên hoặc xuống xe, hãy nhớ nói lời cảm ơn. Có thể đó là xe buýt, xe của đồng nghiệp, xe của chủ sử dụng lao động hay xe của một người bạn nào đó. Một câu cảm ơn tuy rất ngắn nhưng lại thể hiện sự biết ơn và phép lịch sự. Người Đài Loan rất coi trọng những lời nói đơn giản như xin chào, ni hao, xin lỗi, tùy bù chỉ và cảm ơn, xie xie. Những lời nói này không chỉ giúp tạo thiện cảm mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công việc và cuộc sống. Đôi khi chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến người khác nhớ đến chúng ta với một ấn tượng đẹp. Thói quen tốt cuối cùng là chủ động bảo vệ người già và trẻ nhỏ khi qua đường. Nếu nhìn thấy một cụ già đi chậm hoặc một em nhỏ đang lúng túng băng qua đường, đừng vội vàng vượt lên mà hãy giảm tốc độ. Dừng lại khi cần thiết và nhường đường cho họ. Người già thường phản ứng rất chậm. Trẻ nhỏ lại rất khó đoán trước hành động. Chỉ cần một chút nóng vội cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sự nhường nhịn không làm chúng ta mất thời gian bao nhiêu, nhưng có thể mang lại sự an toàn cho một con người và hạnh phúc cho cả một gia đình. Thưa quý vị, năm thói quen tốt vừa chia sẻ có vẻ rất đơn giản, nhưng nếu được duy trì mỗi ngày thì sẽ dần trở thành một phần trong lối sống văn minh của mỗi người. Khi chúng ta biết quan tâm đến người khác, biết nói lời cảm ơn, biết cẩn thận hơn khi điều khiển phương tiện và biết nhường nhịn trong những tình huống cần thiết, chúng ta không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện có thật về một vụ tai nạn giao thông xảy ra chỉ vì một khoảnh khắc chủ quan, từ đó cùng rút ra những bài học quý giá để mỗi chuyến đi của chúng ta luôn được bình an và an toàn. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục với những nguyên tắc tham gia giao thông văn minh, chương trình sẽ xin chia sẻ một câu chuyện có thật từng xảy ra tại Đài Loan và đã được nhiều cơ quan truyền thông đưa tin như một lời cảnh báo về sự chủ quan khi tham gia giao thông.

lao động nước ngoài điều khiển xe máy trở về ký túc xá sau hơn 10 tiếng làm việc liên tục. Hôm đó anh khá mệt vì vừa tăng ca. Trong đầu chỉ mong nhanh chóng về nghỉ ngơi. Khi đến một ngã tư, đèn giao thông vừa chuyển sang màu vàng. Thay vì giảm tốc độ để dừng lại, anh quyết định tăng ga với suy nghĩ rằng chỉ còn vài mét nữa là qua được giao lộ. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô từ hướng khác bắt đầu di chuyển khi tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh. Hai phương tiện va chạm rất mạnh, người lái xe máy bị hất văng nhiều mét, chấn thương nặng và phải điều trị trong bệnh viện suốt nhiều tháng. Chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn, còn chiếc ô tô cũng bị biến dạng phần đầu. Sau quá trình điều tra bằng camera giao thông, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính là người điều khiển xe máy đã cố vượt đèn vàng trong khi không bảo đảm an toàn. Điều đáng tiếc là chỉ vài giây vội vàng đã khiến anh mất khả năng lao động trong thời gian dài. Thu nhập bị gián đoạn, gia đình ở quê nhà lo lắng, đồng nghiệp phải quyên góp giúp đỡ và chủ sử dụng lao động cũng gặp khó khăn vì thiếu nhân lực. Sau vụ việc, chính người lao động này, khi sức khỏe dần hồi phục, đã chia sẻ rằng điều khiến anh day dứt nhất không phải là chiếc xe bị hỏng hay số tiền phải bồi thường, mà là anh nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều chỉ vì muốn tiết kiệm vài giây. Nếu hôm đó anh chấp nhận dừng lại chờ thêm một chu kỳ đèn giao thông, thì mọi chuyện đã khác. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng tai nạn giao thông rất hiếm khi xảy ra chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, mà thường bắt đầu từ những suy nghĩ rất quen thuộc như chỉ một chút thôi, mình quen đường rồi, chắc không sao đâu, hoặc mọi người vẫn đi như vậy mà. Chính những suy nghĩ chủ quan ấy lại là điều nguy hiểm nhất. Vì vậy, điều đầu tiên trong năm nguyên tắc khi tham gia giao thông là luôn tuân thủ quyền ưu tiên và các quy định giao thông. Hãy dừng khi đèn đỏ, đi đúng làn đường, nhường người đi bộ, tải vặt sang đường và tuyệt đối không vì vội vàng mà vi phạm luật. Nguyên tắc thứ hai là quan sát và chú ý lẫn nhau. Khi lái xe, đừng chỉ nhìn phía trước mà hãy thường xuyên quan sát gương chiếu hậu. Chú ý xe phía sau, hai bên và đặc biệt là người đi bộ hoặc xe đạp. Giao thông là sự phối hợp của rất nhiều người. Vì vậy, chỉ khi mọi người cùng quan sát và tôn trọng nhau, thì nguy cơ tai nạn mới có thể giảm xuống. Nguyên tắc thứ ba là giữ khoảng cách và không gian an toàn. Nhiều vụ va chạm xảy ra chỉ vì đi quá sát xe phía trước. Khi xe trước phanh gấp, người phía sau không đủ thời gian phản ứng. Đặc biệt vào những ngày mưa tại Đài Loan, mặt đường trơn trượt khiến quãng đường phanh dài hơn bình thường. Vì vậy, giữ khoảng cách an toàn là điều vô cùng cần thiết. Nguyên tắc thứ tư là không gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người khác. Không dừng xe giữa đường để nghe điện thoại, không đỗ xe sai quy định, không chuyển làn đột ngột khi chưa quan sát kỹ và không chạy quá chậm ở làn đường dành cho xe lưu thông bình thường nếu không có lý do cần thiết. Những hành động tưởng nhỏ nhưng có thể khiến cả dòng xe phía sau bị ảnh hưởng, thậm chí dẫn đến va chạm dây chuyền. Nguyên tắc cuối cùng là luôn đề cao cảnh giác để phòng tránh tai nạn. Đừng nghĩ rằng mình lái xe nhiều năm thì sẽ không gặp rủi ro. Thực tế, càng có kinh nghiệm chúng ta càng phải khiêm tốn và cẩn trọng. Tai nạn có thể xảy ra do thời tiết xấu, do người khác bất cẩn hoặc do những tình huống bất ngờ mà chúng ta không lường trước được. Chính vì vậy, mỗi lần ra đường hãy coi đó là một hành trình cần sự tập trung tuyệt đối. Chỉ cần bớt một chút chủ quan, thêm một chút quan sát và chậm lại vài giây, chúng ta có thể tránh được những hậu quả vô cùng lớn.

Hy vọng rằng câu chuyện vừa rồi sẽ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc để tất cả chúng ta, đặc biệt là anh chị em lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, luôn đặt sự an toàn lên trên sự vội vàng, bởi không ai chờ chúng ta quan trọng bằng chính những người thân đang mong chúng ta bình an trở về sau mỗi ngày làm việc. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị, qua những nội dung vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy rằng tham gia giao thông văn minh không phải là điều gì quá lớn lao hay chỉ dành riêng cho một quốc gia nào, mà bắt đầu từ chính những hành động rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Đối với anh chị em lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, việc chấp hành luật giao thông không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho bản thân, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Khi ra đường, hãy luôn nhớ đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không lái xe sau khi uống rượu bia, không vượt đèn đỏ, không chạy quá tốc độ và luôn quan sát kỹ trước khi chuyển hướng hay sang đường. Nếu đi xe đạp hoặc đi bộ vào ban đêm, hãy mặc quần áo có màu sáng hoặc sử dụng vật phản quang để người khác dễ dàng nhận biết. Khi trời mưa, hãy chủ động giảm tốc độ vì mặt đường rất trơn và tầm nhìn bị hạn chế. Nếu cảm thấy mệt mỏi sau nhiều giờ tăng ca, hãy nghỉ ngơi một chút trước khi lái xe, bởi chỉ một vài phút nghỉ ngơi có thể giúp tránh được những tai nạn đáng tiếc. Bên cạnh việc tuân thủ luật giao thông, điều quan trọng không kém chính là thái độ ứng xử khi tham gia giao thông. Hãy tập cho mình thói quen mỉm cười khi được người khác giúp đỡ, nói lời cảm ơn khi được nhường đường, sẵn sàng nhường người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật, đồng thời bình tĩnh khi gặp những tình huống không như ý. Trên đường đi sẽ luôn có lúc chúng ta gặp người lái xe chậm, người vô tình tắt ngang hoặc những lúc phải chờ đợi vì ùn tắc giao thông. Nếu ai cũng nóng giận, bấm còi liên tục hay tranh nhau từng mét đường thì không những không giải quyết được vấn đề mà còn dễ dẫn đến va chạm và xung đột. Ngược lại, chỉ cần thêm một phần lịch sự, thêm một chút kiên nhẫn, giữ tâm lý ổn định và suy nghĩ bình tĩnh thì mỗi chuyến đi sẽ trở nên an toàn và dễ chịu hơn rất nhiều. Có một câu nói rất ý nghĩa rằng đi nhanh chưa chắc đã đến sớm, nhưng đi an toàn chắc chắn sẽ về nhà. Đó cũng chính là điều mà chương trình hôm nay muốn gửi gắm đến tất cả quý vị. Mỗi người chúng ta đều có gia đình, có cha mẹ,

vợ chồng, con cái hoặc những người thân luôn mong ngóng chúng ta trở về bình an sau mỗi ngày làm việc. Đừng vì tiết kiệm vài giây, đừng vì nóng vội hay chủ quan mà đánh đổi sức khỏe, tương lai hoặc hạnh phúc của chính mình và những người mình yêu thương. Trước khi kết thúc chương trình, xin được tóm tắt lại những nội dung chính. Thứ nhất, hãy hình thành 5 thói quen tốt khi tham gia giao thông. Đổ xe, quay đầu hướng ra ngoài để tăng độ an toàn. Nhắc nhở người điều khiển phương tiện luôn tỉnh táo và tập trung. Biết bày tỏ lời cảm ơn khi được nhường đường. Lên xuống xe, nhớ nói lời cảm ơn và chủ động bảo vệ người già, trẻ nhỏ khi qua đường. Thứ hai, hãy luôn ghi nhớ 5 nguyên tắc khi tham gia giao thông. Tuân thủ quyền ưu tiên và các quy định giao thông. Quan sát và chú ý lẫn nhau. Giữ khoảng cách và không gian an toàn. Không gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người khác. Đồng thời, luôn đề cao cảnh giác để phòng tránh tai nạn. Cuối cùng, hãy để sự lịch sự, lòng kiên nhẫn và tinh thần tôn trọng người khác trở thành một phần trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Văn hóa giao thông không chỉ được thể hiện bằng việc chấp hành luật pháp, mà còn được thể hiện qua cách chúng ta cư xử với những người cùng tham gia giao thông. Mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn, mỗi lần nhường đường hay mỗi quyết định giảm tốc độ đúng lúc đều góp phần tạo nên một xã hội văn minh, an toàn và đầy tình người. Chương trình hy vọng rằng sau khi lắng nghe chuyên mục hôm nay, mỗi anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan sẽ có thêm những kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm thiết thực và cùng nhau xây dựng hình ảnh người Việt Nam thân thiện, văn minh, có trách nhiệm và luôn tôn trọng pháp luật.

0: FM 90.9嘉音广播电台，桃园 FM 104.3 Go Go Radio， 宜兰 FM 90.3 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。
1: Bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị, khi mới đặt chân đến Đài Loan, có lẽ không ít anh chị em từng cảm thấy lo lắng mỗi khi phải tự mình ra ngoài. Nếu đi làm, thì thường có xe của công ty đưa đón hoặc đồng nghiệp hướng dẫn. Nhưng đến ngày nghỉ, muốn đi mua sắm.

khám bệnh, đi ngân hàng, đến nhà ga, đi nhà thờ, hay đơn giản là đi tham quan một địa điểm mới, thì nhiều người lại băn khoăn, không biết phải đi như thế nào. Trong số các phương tiện giao thông công cộng tại Đài Loan, thì xe bus là phương tiện rất phổ biến, có mặt ở hầu hết các thành phố và thị trấn. Giá vé hợp lý, an toàn và thuận tiện. Tuy nhiên, không ít lao động Việt Nam vẫn còn e ngại vì sợ lên nhầm xe, xuống nhầm trạm hoặc không hiểu tài xế và bản thông báo bằng tiếng Hoa. Chính vì vậy, chủ đề của chương trình hôm nay là đi xe bus không còn lạc đường, với mong muốn giúp anh chị em tự tin hơn khi sử dụng xe bus tại Đài Loan. Từ đó, chủ động hơn trong cuộc sống và từng bước hòa nhập với xã hội nơi mình đang sinh sống và làm việc. Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vì sao xe bus lại được nhiều người lựa chọn. Tại Đài Loan, mạng lưới xe bus được xây dựng rất rộng rãi ở khắp mọi nơi. Dù quý vị ở Đài Bắc, Tăng Bắc, Đào Viên, Đài Trung, Đài Nam hay Cao Hùng, v.v. thì đều có rất nhiều tuyến xe kết nối giữa khu dân cư, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học, nhà ga và các điểm du lịch. Nhiều nơi còn có xe bus chạy đến tận vùng ngoại ô hoặc miền núi. Xe bus thường hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn. Một số tuyến ở thành phố lớn còn có xe chạy đêm. Điều này giúp người dân và lao động nước ngoài có thêm lựa chọn nếu không có xe máy hoặc chưa có bằng lái xe. Một trong những điều đầu tiên cần biết là mỗi tuyến xe bus đều có một số hiệu và điểm đến rõ ràng. Ví dụ, quý vị có thể thấy các số như 181, 507, 706 hoặc 9023. Trên bảng điện tử phía trước, xe thường hiển thị số tuyến cùng tên điểm cuối bằng tiếng Hoa. Đôi khi có cả tiếng Anh. Vì vậy, trước khi lên xe, hãy kiểm tra thật kỹ số tuyến để chắc chắn đó là xe mình cần đi. Nếu chưa biết nên đi tuyến nào, quý vị không cần phải ghi nhớ tất cả các tuyến xe, mà chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh. Ứng dụng Google Maps là công cụ rất hữu ích. Chỉ cần nhập nơi muốn đến, ứng dụng sẽ hướng dẫn quý vị nên đi bộ đến trạm nào, lên tuyến xe nào, đi bao nhiêu trạm và xuống ở đâu. Ngoài Google Maps, tại Đài Loan còn có nhiều ứng dụng chuyên về xe bus như Thải Quan Bus hoặc các ứng dụng của từng thành phố. Những ứng dụng này có thể hiển thị thời gian xe sắp đến, giúp quý vị không phải đứng chờ quá lâu. Sau khi biết được tuyến xe, việc tiếp theo là tìm đúng trạm dừng. Trên mỗi trạm xe bus đều có bảng ghi tên trạm, số các tuyến xe đi qua và hướng di chuyển. Nhiều trạm còn có bảng điện tử thông báo còn bao nhiêu phút nữa xe sẽ đến. Nếu thấy bảng ghi 2 phút hoặc 5 phút, nghĩa là xe đang đến rất gần. Khi xe đến, quý vị nên đứng ở vị trí dễ nhìn và đưa tay ra hiệu nhẹ để tài xế biết mình muốn lên xe. Nếu chỉ đứng xa hoặc nhìn điện thoại, tài xế có thể nghĩ không có ai chờ và tiếp tục chạy qua trạm. Đây là điều khá nhiều người mới sang Đài Loan gặp phải. Khi bước lên xe, hãy để người xuống xe trước rồi mới lên. Sau đó, nhanh chóng quẹt thẻ IC card hoặc iPass tại máy đọc thẻ đặt gần cửa lên. Một số tiếng

tiếng sẽ quẹt khi lên xe, một số tiếng sẽ quẹt khi xuống xe, và cũng có tuyến phải quẹt cả hai lần. Nếu trên xe có bảng ghi sang sơ so khả, nghĩa là quẹt thẻ khi lên xe, còn xa sơ so khả, nghĩa là quẹt khi xuống xe. Nếu ghi sang xa sơ so khả, thì cần quẹt cả lúc lên và lúc xuống. Nếu chưa chắc, quý vị có thể quan sát người đi trước hoặc hỏi tài xế bằng một câu tiếng Hoa đơn giản như Trình Quân, sang sơ so khả, hãy sư, xa sơ so khả, nghĩa là xin hỏi quẹt thẻ khi lên xe hay khi xuống xe. Sau khi lên xe, hãy tìm chỗ ngồi nếu còn ghế trống. Nếu phải đứng, hãy bám chắc tay vịn vì xe có thể phanh hoặc tăng tốc bất ngờ. Trong lúc xe chạy, trên màn hình sẽ hiển thị tên trạm tiếp theo bằng tiếng Hoa. Nhiều tuyến còn phát thông báo bằng tiếng Anh. Quý vị cũng có thể mở Google Maps để theo dõi vị trí hiện tại của mình. Khi sắp đến nơi cần xuống, hãy nhấn nút màu đỏ hoặc nút có chữ Stop. Sau khi nhấn, trên xe sẽ có chuông báo và màn hình hiện thông tin cho tài xế biết có hành khách muốn xuống ở trạm kế tiếp. Khi xe dừng hẳn, hãy xuống xe cẩn thận. Nhớ quan sát xe máy hoặc xe đạp chạy phía sau trước khi bước xuống lòng đường. Nếu phải băng qua đường sau khi xuống xe, đừng đi ngay phía trước đầu xe bus vì tầm nhìn bị che khuất. Hãy sử dụng vạch dành cho người đi bộ và chờ tín hiệu đèn giao thông. Một điều rất đáng quý ở Đài Loan là đa số hành khách đều giữ trật tự trên xe. Mọi người nói chuyện nhỏ nhẹ, không mở nhạc lớn, không xả gác và luôn tôn trọng không gian chung. Khi chúng ta thực hiện những điều tương tự, chúng ta không chỉ giúp chuyến đi của mình dễ chịu hơn, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong mắt người dân địa phương. Có thể những ngày đầu khi đi xe bus sẽ khiến quý vị cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng chỉ cần mạnh dạn thử vài lần, biết sử dụng điện thoại để tra cứu và quan sát những người xung quanh, quý vị sẽ thấy việc đi xe bus ở Đài Loan thực sự rất thuận tiện và không hề khó như mình từng nghĩ. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện có thật về một lao động nước ngoài lần đầu tự đi xe bus và gặp phải một tình huống đáng nhớ. Qua câu chuyện ấy, chúng ta sẽ rút ra những kinh nghiệm rất thiết thực để mỗi chuyến đi đều an toàn, thuận lợi và không còn lo bị lạc đường. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị, trong cuộc sống tại Đài Loan, biết sử dụng xe bus là một kỹ năng rất cần thiết đối với lao động Việt Nam. Xe bus không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đi lại, mà còn giúp chúng ta chủ động hơn khi cần đi khám bệnh, làm giấy tờ, mua sắm hoặc đến những nơi mới mà không có người quen đưa đón.

Sau đây, chương trình xin chia sẻ một câu chuyện có thật của một lao động Việt Nam tại Đài Loan. Qua đó chúng ta sẽ cùng rút ra những kinh nghiệm thực tế khi đi xe bus. Anh Minh là một lao động Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Đào Viên. Sau khi anh sang Đài Loan được vài tháng, cuộc sống của anh chủ yếu chỉ xoay quanh công ty và nơi ở, vì anh chưa tự tin về tiếng Hoa và cũng ít khi đi xa một mình. Một lần nọ, anh Minh bị đau răng nhiều ngày. Người bạn cùng phòng hướng dẫn anh đến một phòng khám gần đó bằng xe bus. Đây cũng là lần đầu tiên anh tự đi xe bus tại Đài Loan. Trước khi đi, anh dùng điện thoại tìm đường và biết mình cần đi tuyến xe số 507. Khi đến trạm xe, vì thấy một chiếc xe có số gần giống tuyến mình cần và sợ xe chạy mất, nên anh vội vàng lên xe mà không kiểm tra kỹ hướng đi. Sau khi xe chạy được một lúc, anh nhận ra cảnh vật xung quanh hoàn toàn khác với thông tin trên điện thoại. Kiểm tra lại, anh mới phát hiện mình đã lên nhầm hướng và đang đi xa khỏi nơi cần đến. Lúc đó, anh rất lo lắng vì không biết phải xuống ở đâu và cũng không biết làm sao để quay lại. May mắn, một hành khách lớn tuổi ngồi bên cạnh nhận thấy anh có vẻ bối rối nên chủ động hỏi thăm. Anh Minh dùng điện thoại dịch để giải thích rằng mình là người nước ngoài, đi nhầm xe và cần tìm đường quay lại. Người hành khách này rất nhiệt tình, hướng dẫn anh xuống trạm gần nhất. Chỉ anh Minh cách bắt xe quay về và giúp anh tìm đúng đường. Cuối cùng anh cũng đến được phòng khám. Dù mất thêm nhiều thời gian, nhưng anh đã học được một kinh nghiệm rất quý giá. Sau lần đó, anh bắt đầu chủ động học cách sử dụng xe bus, lưu lại các tuyến đường thường đi và học thêm một số câu tiếng Hoa đơn giản để giao tiếp khi cần thiết. Thưa quý vị, qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng đi nhầm xe bus không phải là điều đáng xấu hổ. Điều quan trọng nhất là khi gặp khó khăn, chúng ta phải giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết. Nhiều lao động nước ngoài khi mới sang Đài Loan thường ngại hỏi vì sợ không nói được tiếng Hoa. Nhưng thực tế chỉ cần chúng ta lịch sự, dùng điện thoại hỗ trợ dịch hoặc dùng những câu đơn giản, rất nhiều người dân địa phương sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy, trước khi đi xe bus, quý vị nên chuẩn bị trước tuyến đường, kiểm tra kỹ số xe và hướng đi, lưu lại địa chỉ bằng tiếng Hoa để dễ hỏi khi cần thiết. Nếu chưa chắc chắn, đừng ngại hỏi tài xế hoặc hành khách. Ngoài ra, hãy tập thói quen đi sớm hơn một chút, tránh vì vội vã mà lên nhầm xe hoặc xuống nhầm trạm. Thưa quý vị, cuộc sống xa quê hương là một quá trình học hỏi từng ngày. Mỗi lần chúng ta tự đi được một nơi mới, hiểu thêm một quy tắc mới, giao tiếp được thêm một câu tiếng Hoa mới, đó chính là một bước tiến giúp chúng ta tự tin hơn và hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Đài Loan. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

0: Mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị, khi chúng ta rời quê hương Việt Nam để đến một đất nước khác làm việc, điều chúng ta cần chuẩn bị không chỉ là sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp hay khả năng tiếng Hoa, mà còn cần trang bị cho mình sự hiểu biết về văn hóa của nơi mình đang sinh sống. Bởi vì mỗi quốc gia đều có những phong tục, cách suy nghĩ, cách giao tiếp và cách ứng xử khác nhau. Nếu chúng ta hiểu được sự khác biệt đó, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn, công việc cũng thuận lợi hơn và các mối quan hệ với người địa phương sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ngược lại, nếu không hiểu văn hóa của nhau, đôi khi chỉ một hành động nhỏ hoặc một câu nói vô tình cũng có thể tạo ra sự hiểu lầm không đáng có. Chủ đề của chương trình hôm nay là sự khác biệt văn hóa giữa Đài Loan và Việt Nam. Thái Loan và Việt Nam văn hóa khác biệt. Qua chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điểm khác biệt trong đời sống, cách giao tiếp và cách ứng xử giữa hai nền văn hóa. Từ đó giúp anh chị em lao động Việt Nam có thêm kinh nghiệm để thích nghi tốt hơn với cuộc sống tại Đài Loan. Trước hết, chúng ta hãy nói về một điểm rất gần gũi, đó chính là cách chào hỏi và xưng hô. Ở Việt Nam, chúng ta rất coi trọng vai vế trong gia đình và xã hội. Khi gặp người lớn tuổi, chúng ta thường gọi bằng những cách thể hiện sự kính trọng như cô, chú, bác, anh, chị, hoặc dùng những cách xưng hô phù hợp với tuổi tác. Đây là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam, thể hiện sự lễ phép và tình cảm giữa con người với nhau. Tại Đài Loan cũng vậy, người dân rất coi trọng sự tôn trọng trong giao tiếp. Tuy nhiên, cách thể hiện có một số điểm khác biệt. Người Đài Loan thường dùng những từ như sen shen là ông hoặc là anh, xiao jie là cô hoặc là chị, lão bàn là ông chủ, sư phụ là thầy, người có tay nghề, hoặc gọi chức vụ trong một công việc như chủ quản là quản lý, chinh lì là giám đốc. Khi giao tiếp trong công ty, việc gọi đúng cách có thể tạo cảm giác chuyên nghiệp và hiện sự tôn trọng đối với đối phương. Đối với lao động Việt Nam mới sang Đài Loan, đôi khi chúng ta quen cách gọi ở Việt Nam, nên có thể chưa chú ý đến điều này. Nhưng chỉ cần quan sát và học hỏi, chúng ta sẽ nhanh chóng thích nghi. Một điểm khác biệt quan trọng nữa là cách giao tiếp. Người Việt Nam thường có xu hướng thể hiện tình cảm khá trực tiếp. Khi thân thiết, chúng ta có thể hỏi thăm nhau nhiều về gia đình, cuộc sống hoặc chia sẻ cảm xúc cá nhân. Đây là một nét văn hóa thể hiện sự gần gũi và quan tâm. Tuy nhiên, trong văn hóa Đài Loan, nhiều người thường giữ khoảng cách nhất định khi mới gặp nhau. Họ có thể không hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư ngay từ đầu. Không phải vì họ không quan tâm, mà vì họ muốn tôn trọng không gian cá nhân của nhau. Vì vậy, khi làm việc với người Đài Loan, nếu thấy họ ít nói hoặc không thể hiện tình cảm quá nhiều, chúng ta không nên vội nghĩ rằng họ khó gần hay không thân thiện. Có thể đó chỉ là sự khác biệt trong cách biểu đạt. Người Việt Nam thường nói, có gì nói.

nói đó, nhưng trong văn hóa Đài Loan, đôi khi người ta lựa chọn cách nói nhẹ nhàng hơn để tránh làm người khác mất mặt. Đây là điều được gọi là giữ thể diện. Ví dụ trong công việc, nếu người quản lý thấy nhân viên làm sai, họ có thể không trách mắng trực tiếp trước mặt nhiều người, mà chọn cách nhắc riêng hoặc nói nhẹ nhàng hơn. Điều này không có nghĩa là họ không nghiêm túc, mà là họ muốn giải quyết vấn đề, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng cho người khác. Ngược lại, một số lao động Việt Nam có thể quen với cách nói chuyện thẳng thắn, nên đôi khi vô tình dùng lời nói quá trực tiếp, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, khi sống và làm việc tại Đài Loan, chúng ta cần học cách lựa chọn lời nói phù hợp với hoàn cảnh. Không phải lúc nào nói thật nhanh, nói thật mặn cũng là cách tốt nhất. Một lời nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng thường sẽ giúp người khác dễ tiếp nhận hơn. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Ngoài giao tiếp, văn hóa đúng giờ cũng là một điểm khác biệt mà lao động Việt Nam cần đặc biệt chú ý. Ở Việt Nam, trong một số trường hợp, việc trễ vài phút đôi khi vẫn được chấp nhận, đặc biệt trong những mối quan hệ thân quen. Nhưng tại Đài Loan, thời gian thường được xem là biểu hiện của sự tôn trọng. Nếu đi làm trễ, đến cuộc hẹn trễ hoặc không hoàn thành công việc đúng thời hạn, người khác có thể đánh giá rằng chúng ta chưa có trách nhiệm. Đặc biệt trong môi trường nhà máy, công ty, việc đúng giờ rất quan trọng, vì chỉ một người đến trễ cũng có thể ảnh hưởng đến cả dây chuyền sản xuất hoặc công việc của nhiều người khác. Vì vậy, một thói quen tốt mà lao động Việt Nam nên rèn luyện là luôn chuẩn bị sớm hơn một chút, đi làm sớm vài phút, đến nơi hẹn trước thời gian quy định, không chỉ giúp công việc thuận lợi mà còn tạo được sự tin tưởng với chủ sử dụng lao động và đồng nghiệp. Bên cạnh đó, văn hóa làm việc cũng có những điểm khác nhau. Người Việt Nam thường rất linh hoạt, có khả năng thích ứng nhanh và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc. Đây là một ưu điểm rất đáng quý. Tuy nhiên, trong môi trường làm việc tại Đài Loan, ngoài sự chăm chỉ, người lao động cũng cần chú ý đến quy trình, quy định và tinh thần trách nhiệm. Nhiều công ty Đài Loan coi trọng việc làm đúng quy trình, báo cáo rõ ràng và tuân thủ an toàn lao động. Nếu gặp vấn đề trong công việc, thay vì tự xử lý theo kinh nghiệm cá nhân, chúng ta nên báo cáo với cấp trên hoặc hỏi người có kinh nghiệm để tránh xảy ra sai sót. Thưa quý vị, hiểu sự khác biệt văn hóa không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ văn hóa Việt Nam của mình. Mỗi nền văn hóa đều có những nét đẹp riêng. Người Việt Nam nổi tiếng với sự chăm chỉ, tình cảm, tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Người Đài Loan cũng được biết đến với sự ngăn nắp, tôn trọng quy tắc và tinh thần trách nhiệm. Khi chúng ta biết học hỏi những điều tốt đẹp của nhau, chúng ta sẽ tạo ra sự hòa hợp. Sống ở nước ngoài là một

quá trình học hỏi mỗi ngày. Mỗi lần chúng ta hiểu thêm một phong tục mới, học thêm một cách giao tiếp mới, đó chính là một bước tiến giúp chúng ta trưởng thành hơn. Hy vọng rằng qua những chia sẻ đầu tiên của chương trình hôm nay, anh chị em lao động Việt Nam sẽ có thêm một góc nhìn về sự khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan. Thưa quý vị, qua chương trình hôm nay với chủ đề Thái Quan与越南文化差异, sự khác biệt văn hóa giữa Đài Loan và Việt Nam, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu rằng khi đến một đất nước mới sinh sống và làm việc, điều quan trọng không chỉ là thích nghi với công việc mà còn là học cách hiểu và tôn trọng văn hóa của nơi mình đang sống. Mỗi quốc gia đều có những nét đẹp riêng. Việt Nam có sự gần gũi, tình cảm, tinh thần, tương trợ và sự hiếu khách. Đài Loan có sự ngăn nắp, tôn trọng quy tắc, coi trọng thời gian và trách nhiệm trong công việc. Khi chúng ta hiểu được những điểm khác biệt này, chúng ta sẽ giảm đi những hiểu lầm không đáng có và xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp hơn với đồng nghiệp, chủ sử dụng lao động và người dân địa phương. Trong cuộc sống hàng ngày tại Đài Loan, hãy nhớ rằng một lời chào đúng lúc, một lời cảm ơn chân thành, một thái độ khiêm tốn và một tinh thần sẵn sàng học hỏi đều có thể tạo nên những ấn tượng rất tốt đẹp. Nếu gặp những điều chưa quen thuộc, thay vì phàn nàn hoặc so sánh rằng văn hóa nào tốt hơn, chúng ta hãy thử tìm hiểu lý do phía sau sự khác biệt đó. Bởi vì khác biệt không có nghĩa là tốt hay xấu, mà chỉ là mỗi nơi có một cách sống và cách suy nghĩ riêng. Đối với anh chị em lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan, việc học hỏi văn hóa địa phương chính là một chiếc cầu giúp chúng ta hòa nhập nhanh hơn, làm việc thuận lợi hơn và có một cuộc sống bình an hơn nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, trong quá trình hòa nhập, chúng ta cũng đừng quên giữ gìn những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam như sự chăm chỉ, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và sự quan tâm đến người khác. Khi chúng ta vừa tôn trọng văn hóa Đài Loan, vừa giữ được những nét đẹp của quê hương mình, chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt, những người lao động đáng tin cậy trong xã hội Đài Loan. Hy vọng rằng chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích và những góc nhìn mới để cuộc sống tại Đài Loan trở nên dễ dàng hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, làm việc thuận lợi, gia đình bình an và mỗi ngày đều có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.

0: nay đến đây xin được khép lại tại đây.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi.
0: Hy vọng những thông tin hôm nay sẽ mang lại nhiều điều bổ ích.
2: Keberanian bukan untuk mengalahkan orang lain, melainkan berani menghadapi diri sendiri. Kita tak mungkin selalu sempurna, namun kita dapat berusaha lakukan yang terbaik. Melangkah dengan kasih, Jain Love Dianpo Wang, Yuni Ichi, Go Go Go!
3: FM 104.3 Go Go Radio， 现在时刻晚上10点整。
4: 台北 FM 90.9佳音广播电台，桃园 FM 104.3 Go Go Radio， 宜兰 FM 90.3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。
5: 5, 4, 3, 2, 1
6: 诗歌是我们对上帝一种爱的表达，借着音符表达对上帝的热情。诗歌可以很自由，很精彩，倾听心灵的声音，谱出生命的旋律。诗歌也疯狂，凯西制作主持。